njulombili nipopeleko hali yacho kayikwivali etekle teke vafomano mulobolwali kaliye amenduku kula suku toke pi cha tukusivaya holo neke vyosi nengolu teke lutanya lomeleko kumbyo kongolosi kiluo posyo ve umosyo ve wapanga chosi kaliye amenduku sivaya lolo holo posi cha tisoko lola pakwe tuvafa akandu vyavo kafa kwede la chiwe chokulia kwanye tulinga suku yange tukalechiwa nikwata kutima mkonda chivala chosi tu